itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

kita hareo isa, ima zina, ema gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

kita hareo isa, ima zina, ima gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana Sistema Manejamento Leno iha Timor-Leste sidauk atinge porcento ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento leno. Dadaun ne populasaun leno komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies leno ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies leno komesa menos. Iha tinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies leno, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisane Halau e Aria Tolu, Ahahu Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Leno Nolalauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu maske iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalaru mambele husikele ni amisa kele uma dalaru mam husikele ni ho bolu helan sa ni bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari am tinser labu di hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani ta si fuan si tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te maketa ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te anse ne mai raite fali hati seluk maka anse emi de mai nak fali ne ne mos halu te ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buati tuang ni tolu na hasa da ku imba hati agora ami foti mai thauti hene ba ema be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ni tama kalam pertama ni ni foti fatin ruan hut kena ai fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makauni hanun hau tani spora lenu kirani ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha istaba idane ne nia last yam ba hansa ba ami firi katu sira laya batne ami hali ne par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba ba biros ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu ne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ga ate sin lenu ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: tuir duminga stil manghateteng durante ni nyahetante na mintu konoba manira uinsa atu fotile nuktolong usita si ibung may tau iha raimarang. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treatment ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwanu itatu fotine tolu ne ne. Ne itatin sir ukur hudu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parorse itatu lori fali may ne ma itatin sir ukur tuirira ne ma. Ita bele hakui fane tolu ne. Sila fotia tasibon may ma. Ita la ukur tuirbe niya tolu ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takari trai ni tuan ni tasu bele me kista. Ne parasi ta fotu may ne ba ni ta kanu rai halu di diak ne. Rai ne mu ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa. Rai ni ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falova. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya ni kelian orang ni bela kalan di tempat samping sermehar. Jadi file ansami hanuin leun ni makiran. Boti pale ita mai raya ni ita tu mai raya lata seman orang ita tu faham seda. Tirlo sira ni servis ni apa mana niya? Kau ita hari mana mus mes mes saklaw? Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus tin sermeh akumpai nasira mana ni apa ita maba. Hanse botru makarik mana sira si imi la bela hati ni rasik deh. Anto ami feto mus tin sakumpai na imi mana sira. Ita itu tu hati ni madia. Ah, depois to le.
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne lenuk sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husiriti hane ba masa po. Hira, loron hira, ami ansa mai haridi. Daripada ami pindam, daram ami pindam, ami surdi dia kira, ami sir surdi lagi kira, ami pindah file mai hani. Emam ini nafas file. Ah, idenya ansa bami ni ansa. Idenya wabah difficult wabah lelu kira ami protes. Nebe halnya telefon mana deh? Nebe sama mana sir mak hati tu tak wabah.
0: Diak maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasang ni maka kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.